miesto neba i siest pokraj lovorske patrice. Tak malik, tin tiluli niči ja, uopredno palimo kreditne kartice i pustiću kosu i bradu do poda. Vuk mi je brat, a sestra roda, izgradit ću kuću od plata

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

nikad nemate što. Oma posle toga Dea, veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

за вас, добро чуо. Добро, немој вика, немој вика, добро. Цукер комс, цулецт. Добро, ако Јелена.

0: Moi j'ai envie de toi, il belge. Slušate
1: Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco di Super Sira, americano. La bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ove fantastične orkestar koje me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slaba.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće kopno u magli. Vidim strani.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primi, Gospodine, žrtvu svoju.

0: Evo Borna, nismo je možda čuli cijelu, jer je duga, duga, duga, ali svakako ona i sigurno nije nekakva, rekao si da je reprezentativna možda što se tiče samog ovoga albuma, zato možda jest i naslovna i onoga što je Teret danas, ali s obzirom na dužinu i na njeno trajanje nije baš optimalna za single, ali evo svirali smo se koliko smo je god mogli. Definitivno da je čujemo, dakle Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret, koji uz dvojicu članova benda Bornu Brosiga i Luku Duđića predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Sam si rekao da nekad ne znaš koliko vas je, a htjeli ste na ovom albumu dakle proširiti taj zvuk, znači dodajući instrumentari koji se provlači i kroz pjesme prvog albuma, ali ne ovako bogat.
1: Pa da, mi jednostavno smo htjeli to baš jako proširiti koliko smo mogli. I ono, imali smo srećno to dosta vremena i dosta šanse i tu je Fran jako puno uskočio i on je tu raspisao često puta note i aranžmane za te izvođače i on ima tu glavnu neku inicijativu dofurati i back vokalistice. Ali ono dalje sve što se gradilo, stvarno smo skužili, to nisu došli ljudi koji su samo eto s tim gotovim stvarima, nego razrađujemo i oni postanu polako isto dio te obitelji tog benda. Zvuči kao da smo u nekoj ogromnoj firmi i mi smo samo sva jedna velika obitelj. Ali ne.
0: Ja se zna i posežat, znam sigurno.
1: Da. A mislim tako da svaka obitelj funkcionira.
0: Da.
1: Ali jedna stvar koja je s obitelji, tu si s kim si, s kim jesi i morate se voliti.
0: Da, definitivno i probat naći onaj najbolji put, ali ovdje do same pjesme ili do onoga što će sve zadovoljiti, a da onda se to snimi u konačnici i nađe ko što se našlo na ovom albumu. Kad uzimamo album u ruku i kad u stvari vidimo pjesme, 13 pjesama, ali je priča malo drugačija. Intro je nekakav uvod, sami početak. Imate i vibre, jedan instrumentalni dio od minutu i 23 sekunde, ali ono što mi je zanimljivo da se među ovim svim pjesmama našla i Među zvijezdama, koja je kompletno instrumentala pjesma od 4 minute.
2: Da.
1: Evo, pa, reci slobodno.
2: Među zvijezdama je pjesma koja je krenula ovoga od... Mislim, prije se zvala Jam. Krenula je od neke čiste improvizacije na bubnju i Bora na gitari sa nekim fora riffom ovoga i sjećam se, svi smo se gledali, ja sam krenuo s tim nekim riffom na bubnju, jel malo onak više ide u neke jazz vode i onda smo se onak pogledali i bili kao pa ajmo ju razraditi do kraja ovoga. I nekako mi je baš mi je drago što je to na kraju ovoga i završilo na albumu, jer i Hodam po vatri isto krene sa nekim jazz fusion ritmom i svi volimo jazz i volimo jako tu neku
0: improvizaciju, fuziju, da,
2: improvizaciju, da. Tako je, da.
1: I mislim, baš specifično, meni je, ova pjesma je tu isto fora što tako instrumentalna albumu, jer je isto malo to...

kažu čekaj, kućeš opet, opet svirka, opet bina, zar ti nikad nije dosta, kakva je to mirovina?